достум, шу эсиңизде болсун. Пақат түнөгүндүн ваз кечел дегендила, андын бүгүнгө жетип келалышыңыз мүмкүн. Сиз азыр хам адамдын чексиз имканияты барлыгын билип болдуңуз. Сизму албатта шундай. Эгер сиз бүтүнлөй яңы бир келгүсүнү барпа кылмакчы болсоңуз, чокум моюн бир алдыңкы шартты азырлашыңыз керек. У болсому, өзүңүздүн нускасын яңылышыңыз керек.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Бунундан кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмайды. Бизге мансуп болодугуны хапылык һәм бәхетсизлик. Яки бәхет, чексиз бәхет. Бунун мүмкүнчүлүгү жок деп ойломсуз.
0: Бунундан кийин мага бундай кепланы кылгучу болмаң. Биз жакшы достордун болуп өтөйлү, боламбы?
1: Икимиздин дос болуп өтүшүбүз мүмкүн эмес. Буну өзүңүз мү билесиз? Дүйнөдө эң бактылык адамдардын болумузму, яки эң бактысыз адамдардын болумузму? Бул бүтүнлөй сиздин карарыңызга баглык. Мен сиздин факат бир эле нерсеге. Бунундан кийин үмүт менен жашайманбы, яки хасрат чекипмү деген маселеге жооп беришиңизди илтимас кылайын. Эгер ар кисиге болмойду десеңиз, азырлы кепиңизди очуп кылам. Шу туркуда яныңыздан кетем. Эгер сизге көрүнүп жүрсөм, биарам болодуган болсоңуз, сизге экинчи көрүнмөйлү коюмун.
0: Мен сизни эч жакка коглумакча эмесмин.
2: Урматтуу радио аңлагучулар, аңлап атканыңлар Мәркез Халык радио станциясынын радио күтүпканасы программасы. Мен Абдурсул Абдырым. Озурунлады болуп атканы Толстойнун дүйнөгө машһур романы Анна Каренина.

0: ишлар качан болсун, той вактыны бекитиш, багак таркытыш керек го. Тойну качан кылымыз? Сен бир неме дегенчо, Александр?
1: Унуңдан сора, бу ишти унуң дегени исап.
2: Качан демсиз?
3: Эте, менеңден сорусуңуз, бүгүн чай ишкизип, эте тойну кысак деймин.
0: Жок кепни кылмыгына козам.
3: Эмис бир аптадан кийин болсун.
0: Сараң бопту неме бу?
3: Жок, бунун немеси жаман?
0: Кызмыйлы чо эмсе.
3: Мен эч ким билмейман, факат ойлугунумдан дедим шо.
0: Ундак болса маслихатлашайлы. Чай ишкизиш, багак таркытыш дегенлерни азыр кысакмы болду? Шундак болсун.
4: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılarla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Кандак, капитан Уич, деди туулган күнүнүн арып күнү оюндун покандай кызырып кушал кайтып келген Сережа өзү эңишип күлүмсүрөп турган ишик бакарга пүрмө чапынын берип өтүп. Кандак, эңкини теңип алган ылык амалдар бүгүн келдимо? Дада муну кубул кылдыма?
1: Кубул кылды. Ишкана мудур кечишигили кирип дадыларга маалым кылды, деди капитонич көзүнө кушал кысып куюп. Хәмме ишип куяй. Сережа, деди ишик түбүдө турган Славян айлы окуткучусу. Өзүң яш. Сережа айлы окуткучусунун бесик авазын аңлады, амма унун этибар бермеди. У капитонишнын белбигини бир колуда чиң тутуп туруп, унунга карап туратты.
0: Кандак, дадам унун талаптарына макул дептима?
1: Капитонич бешини лыңшитти. Эңкини дагы менен теңип алган у амалдар Каренинни издеп жетти кетим келгечке, Сережа менен капитонич унунга диккат кылып калган эди. Бир кытым у капитоничка, менин келгенимди төрөмгө маалым кылып койсоңуз, балдарыммы, менми ачлыктан өлөй деп калдык, деп ялурып атканда, Сережа ишкирден чыгып келип, унун гаптарын аңлаган эди. Кийин Сережа уну ишкинин алдыда яны бир кытым көрүп келип, шунундан кийин унунга көңүл бөлөдүган болуп калган эди.
0: Кандак, укшал болдума?
1: Хушал болмам темисе, хушаллыгыдын кын-кыныгы патмай чыгып кетти. Сережа бирдем жемип кетип,
0: бирэри бир нерсе эп келдимо?
1: Деп сорыды.
2: Ээ, байбетче,
1: деди капитонич бешин ыргаңлытып туруп, унун кулукуга.
2: Граф ханым бир нерсе эбетипту,
1: деп пичирледи. Бирмет радио аңлуучулар, yukarıda 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlatdıq. Yaqtırıb anlığınızlar rəhmət. Davamını ətki radio kütüphanəsi proqramımızda anlıqaysınızlar. Бүгүнкү радио кутупканасы программабыз муш жерде аяклашты. Бүгүнкү программабыздын назаратчысы Аскар Турсун. Масул мухаррири Абдулла Молла. Диктори ва кириштиргүчүсү Абдурсул Абдырым. Урматтуу радио аңлуучулар, эмне деп тыңдаңлар? Станциябыздын башка сар кыл программаларында болсун.
3: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
4: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
3: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
4: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
3: Oliy janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafa qilolaydiganlar oliy janoblardir.
4: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
3: Oliy janoblar atrofimizdagi ulg'u bo'la oladigan odatdagi kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish Kemter Ali Canıplad'ın buluş, Cungoluklarının ruhi intilişidir.
5: Kızı, bugün ananızla önce dal numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
6: Ben yığılıştım, kayıtkan iken kıp yere ya.
7: Atanım bilen bir koru da durumuz, ama vaktimiz odul kemmeydi.